0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkaitan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap menghormati perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, bau kita seimbang.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat pertumbuhan tinggi.
2: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. The venture pula dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Malaysia Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Inisiatif memperkenalkan kaedah baru proses kenaikan pangkat merupakan satu pengiktirafan besar dan suntikan moral buat warga pasukan keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkembangan itu amat dinanti-nantikan oleh seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM yang mencerminkan perhatian kerajaan terhadap mereka yang memikul amanah serta tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pula berkaitan pelaksanaan sistem subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani Diesel. Komander Wildlife Crime Bureau Perisikan Siasatan Khas Polis Diraja Malaysia, Dato' Muhammad Zaki Ashar berkata, inisiatif tersebut berkesan membendung penyelewengan diesel apabila had pembelian menyukarkan sindiket mendapatkan bekalan dalam kuantiti besar pada harga rendah. Ia turut meningkatkan kos operasi sindiket yang mengambil kesempatan daripada perbezaan harga diesel bersubsidi dan harga pasaran. siasatan mendapati kebanyakan diesel yang diseleweng dibawa ke negara jiran. Yang berikutan, harga lebih tinggi di pasaran membolehkan sindiket meraih keuntungan lebih besar. Berita seterusnya. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
3: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah Kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia Singapura akan terus memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga kerja termasuk memberi perhatian terhadap aspek kebajikan dan perlindungan pekerja gig dalam menepani perubahan lanskap pekerjaan yang semakin dinamik. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan pemangku Menteri Tenaga Manusia Singapura Jasmine Lau. Katanya kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa pasaran tenaga kerja serta cabaran yang perlu dihadapi Malaysia dan Singapura dalam mempersiapkan pekerja bagi memenuhi keperluan ekonomi masa hadapan. Malaysia Kemboja komited untuk terus memperkukuh hubungan dua hala khususnya dalam bidang pertahanan dan keselamatan sekaligus menyumbang kepada pembinaan daya tahan kolektif ASEAN. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di Phnom Penh. Beliau berkata antara perkara utama yang dibincangkan usaha memutamatkan memorandum persefahaman MOU kerjasama pertahanan Malaysia-Kemboja. Ia bakal menjadi kerangka penting dalam memperluas dan memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara. ASEAN kekal sebagai platform penting bagi keamanan dan kestabilan serantau berpandukan piagam ASEAN serta perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Menurut Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sokhon, rantau itu kini berdepan lanskap global yang semakin tidak menentu dengan konflik bersenjata yang kembali tercetus, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing serta tekanan yang meningkat terhadap undang-undang antarabangsa dan multilateralisme. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas genjatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad tendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Pemenang pingat emas Sukan SEA 2025 Fang Zizeng kini mengalihkan fokus kepada usaha memburu tiket ke kejohanan luncur ais dunia 2027. Fang berkata beliau perlu mengumpul markah teknikal minimum yang ditetapkan sebelum layak beraksi di pentas dunia sekaligus menjadikan setiap kejohanan yang disertainya tahun ini penting bagi merealisasikan sasaran berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kerja anda tidak menentu? Terlalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: Yeah. Orang KL kenalah dengar KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguatkuasaan tegas bagi memantras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong, namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Sentiasa Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervibo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan Kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Badminton Korea Masters 2026, 3 wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Zhuanchen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baharu negara, T. Kai Woon, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Manwei Chong Sohoyik pula akan menentang Haruki Kawabe Kenta Matsukawa, kedua-dua gandingan itu dari Jepun. Sebelum itu, Jun Wei menyingkirkan pilihan ketujuh kejohanan dari Taiwan, Su Liyang, untuk mara ke peringkat seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstreaman langsung di RTM Click.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Agung titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan supaya memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Langkah itu bagi membendung penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa melalui penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Terdahulu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pertemuan berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan itu, Sri Paduka Baginda berkenan dipersembahkan taklimat menaikkan dongan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH selain isu semasa membabitkan Felda. Sultan Ibrahim menitahkan agar siasatan dijalankan secara menyeluruh serta tidak berkompromi terhadap pihak yang didapati bersalah. Baginda menegaskan tiada pihak boleh terlepas daripada tindakan sekiranya benar-benar didapati bersalah dan perkara tidak boleh berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah.
2: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada Parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang, bukan penghakiman politik. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu, termasuk pelaksanaan 75% syor RCI. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
3: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen tabung haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta tabung haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa.
1: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan dasar hari bekerja hibrid HPH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HPH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
4: Dapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HPH. action ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif, tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun tiga bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan hari pekerja hybrid ini.
1: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Allahyarham Corporal Muhammad Nur Hafiz Rahim yang maut dipercayai akibat renjatan elektrik di Beaufort Sabah Khamis lalu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pangkal Kuang Ketirih, Kelantan pagi tadi. Jenazah anggota Balai Polis Western itu tiba di kampung halaman pada 4.45 pagi sebelum disolatkan di rumah keluarganya. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi pula selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2 dekat Dungun. Seorang lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu ialah Korporal Chiu Tek Siong. Dua suspek dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan dua mangsa culik di Taman Amira, Telaga Bata, Alostar, Kedah malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kedua-dua suspek melepaskan tembakan kepada pasukan operasi sebelum polis membalas tembakan. Beliau berkata polis turut menahan 6 individu bagi membantu siasatan kes penculikan untuk wang tebusan. Satu sidang media berhubung insiden akan diadakan pada Isnin ini. Penemuan sebuah bagasi yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan menggepankan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Subriten Muhammad Razi Abdul Rahim berkata, bagasi itu ditemukan ditinggalkan di ruang pemeriksaan sebelum diimbas dan dikesan mempunyai imej yang dipercayai dadah serta bahan letupan. Beliau berkata unit pemusnah bom IPK Kedah kemudian menjalankan proses menutral bagasi menyebabkan kompleks itu ditutup selama 2 jam. Bagaimanapun, pemeriksaan mendapati tiada bahan letupan. Sebaliknya, bagasi berkenaan hanya mengandungi pakaian dan barangan peribadi. 5 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tiap tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian pada 171 diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 154, Marga Sri Aman 139 dan Bintulu 124. Beliau berkata dan itu disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah susu dan peningkatan titik panas di rantau ini. Berita seterusnya, luar negara, Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama bagi memperkukuh keselamatan serta menangani ancaman serantau. Menerusi perjanjian itu, sebarang serangan terhadap mana-mana negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemuanya. Bagaimanapun, ketiga-tiga negara menegaskan pakatan itu bukan ditujukan kepada mana-mana negara atau bertujuan membentuk blok ketenteraan. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan pertahanan dan kestabilan serantau. Perjanjian itu ditandatangani di Mekah, disaksikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Turut hadir Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Negara Islam diseru supaya bergantung pada diri mereka sendiri dan mengukuhkan perpaduan serantau. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan perpaduan antara negara serantau adalah cara terbaik untuk menghadapi ancaman luar. Araghchi berkata, angkatan tentera Iran telah menunjukkan kesediaan, keupayaan dan kekuatan mereka menentang tentera paling mahal di dunia. Kenyataan itu dibuat ketika pemimpin Tehran menggalakkan pengaturan keselamatan serantau yang diketuai negara di rantau ini dan bukannya kuasa asing. Dua minggu selepas tunjuk perasaan diketuai golongan muda yang memaksa Menteri Pendidikan India meletakkan jawatan, kerajaan Narendra Modi kini berdepan tekanan politik susulan protes besar-besaran tersebut. Tunjuk perasaan diketuai Kongres Janata Parti CJP bermula antaranya akibat ketidakaturan peperiksaan dan isu pengangguran golongan muda. CJP kini mempunyai jutaan pengikut dalam talian dan mahu meneruskan tekanan terhadap kerajaan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Baik, untuk makluman muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.41 petang. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Ya, selamat petang kepada anda semua dan bawa kita pukul 6.51 minit petang. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Leodra bertajuk Tak Selalu Memiliki, menerusi pada petang ini Club Jiwa KL yang menemani anda untuk lagu-lagu membelai jiwa sampai pukul 8 malam. Kejap lagi, okey, baik, mungkin malam kejap lagi kan. Ada juga yang tak ada apa-apa aktiviti, lagi-lagi orang yang berada betul-betul dekat area KL ataupun yang berada di kawasan Ceras. Jomlah kita ramai-ramai untuk menyokong untuk ASEAN Yandi Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 9 malam kejap lagi di antara Malaysia akan menentang dengan Filipina yang beraksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Jadi dekat sana boleh datang beramai-ramai. Dan apa yang lagi menarik tentang perlawanan ini, sebab rekod pertemuan menjelbahi Malaysia dalam rekod rasmi yang dipaparkan ASEAN Malaysia, iaitu ada 2 kemenangan, Filipina ada 1 saja kemenangan, dan sepanjang Malaysia menentang dengan Filipina juga mempunyai 6 seri. Dan lagi yang menarik, Tan Chen Ho sendiri mengharapkan sokongan padu penyokong stadium dan menyifatkan penyokong sebagai pemain yang ke-12. Jadi ayuh kita beramai-ramai untuk menyemarakkan lagi untuk tim Malaysia kita menentang dengan Filipina ASEAN Yandi Cup 2026 pada malam ini, okay? Dan kejap lagi pada pukul 7.28 minit malam akan masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kepada pukul 7 malam juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam untuk muzik tanpa henti, dan saya akan kembali pada pukul 8 malam kejap lagi, okay? Jangan risau, anda masih lagi ditemani dengan Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang menghiburkan anda, okay? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dewa bertajuk Pupus. Tapi KLFM tak pupus, KLFM masih ada ini baru KL.

0: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sabtu bersamaan 8 Ogos 2026 dan sekarang anda masih lagi bersama saya menemani anda dan menghiburkan anda untuk malam ini di hujung minggu KL sama saya Alif Aiman. Dan pastinya tadi kita telah berhibur di Club Jiwa KL selama 2 jam daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 8 malam. Pastinya lagu-lagu membelai jiwa yang telah menemani anda kan daripada petang tadi sampai malam ni. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam seperti biasa untuk hari Sabtu malam minggu begini, kita akan dengarkan segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Lagi-lagi untuk KL Hits ni pula, kita akan mainkan ataupun hiburkan anda dengan lagu-lagu daripada pelbagai genre. Kita pastinya ada balada, kita ada rock, kita ada pop rock, kita ada hip hop, kita ada segala-galanya untuk malam ini. Okey, jadi jom kita teruskan lagi mendengarkan lagu-lagu yang mantap pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Ali Fikir yang bermain dengan matematik sikit, 2x5 KLFM ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.40 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami daripada Kalfan mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Yekal FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Pastinya masih ada lagi kan yang baru saja buka frekuensi 97.2 ni. Frekuensi apa? Adalah frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan yang setia mendengar kami di 97.2, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, dan untuk waktu sekarang ni kan, biasalah kan, saya akan memberi idea-idea yang bernas yang anda boleh saksikan filem-filem yang menarik di siaran televisyen RTM, semestinya di TV2, untuk filem-filem yang terbaik. Jadi untuk esok 9 Ogos 2026 bersamaan hari Ahad pada pukul 9 malam, anda boleh saksikan filem yang bernama ataupun berkisahkan Mundram Anting Garam The Third Role. Jadi kisah yang filem ini ialah Ashok, seorang pegawai polis, dan Kalki, seorang forensik yang bijak, bekerjasama menjejak pembunuh bersiri bernama Rutran yang mencabar mereka berdua. Jadi kalau kita nak tahu lagi tentang macam mana konflik dan juga filem ini dijayakan kisahnya, anda kena saksikan esok malam bersama keluarga anda, bersama rakan-rakan anda. Dan apa pun yang paling best ialah percuma hanya di TV2 pada pukul 9 malam, iaitu Mundram Atrigam The Third Role. Okay, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik yang saya akan hiburkan anda selama 3 jam daripada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 12.30 malam, daripada pelbagai genre dan juga tahun 80-an hingga yang terkini. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Ellie Goulding bertajuk Love Me Like You Do. KL FM, ini baru KL.

Setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. TH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion, termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 20%.

Ya, ikut rentakku daripada Jacqueline Vita dalam buka tirai untuk KL Hits pada malam ini. Lagu hits yang terbaik yang saya akan hiburkan anda daripada waktu sekarang ni sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan apa yang lagi best untuk KL Hits ini, pastinya kami akan mainkan lagu-lagu yang daripada pelbagai genre daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Dan assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sabtu 8 Ogos, anda masih lagi bersama saya Alif Aiman yang akan menghiburkan anda untuk malam ini di KL FM dan juga malam hujung minggu anda juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang mantap-mantap yang menghiburkan kita pada malam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang kedua daripada Iklim bertajuk Bunga Emas di KL FM. Ini baru KL.

Ya, KFM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.42 minit malam untuk KL Hits. Lagu-lagu hits yang terbaik daripada pelbagai genre yang saya akan hiburkan anda pada malam ini dan juga daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Dan saya berjanji dengan anda, lagu-lagu hit saja, okey, pada malam ni. Baik, mungkin tak terlambat lagi untuk hari ini 8 Ogos 2026 kan. Jadi kepada anda yang mana ada yang penggemar-penggemar, pecinta-pecinta kucing dan juga ada yang membela kucing, hari ini merupakan Hari Kucing Antarabangsa. Jadi kucing bukan sekadar haiwan kesayangan tetapi sahabat setia yang membawa kegembiraan dalam ketenangan kehidupan kita ini. Jadi kepada anda kan, mungkin yang dekat rumah tu ada kucing, sekarang ni pun tengah santai-santai kat rumah, bila lepas dengar je saya kongsikan ni, mungkin bolehlah kot pergi bagi dia apa, wet food ke ataupun bagi makan sedap-sedap ke kan, untuk kita meraihkan Hari Kucing Sedunia. Dan kucing juga merupakan macam tadi, ia membahagiakan kita, menemani kita waktu sunyi kan. Kadang-kadang kita bercakap dengan dia, dia tak jawab apa-apa pun, tapi dengan reaksi muka dia pun membuatkan kita rasa ada teman kan. Itu sedikit sebanyak lah kan tentang Hari Kucing Sedunia yang disambut setiap tahun pada 8 Ogos. Okey, jadi jom kita teruskan lagi pada malam ini untuk KL Hits. Kita dengarkan lagu daripada Aisyah Reynolds bertajuk Sutera. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Idina Menzel bertaja Larry Go, ataupun lagu ini adalah lagu tema untuk filem Frozen kan. Jadi kepada mungkin ada yang tengah memandu sambil ada anak-anak dalam kereta mendengar lagu ni, mesti macam wow, ada lagu Larry Go dekat Kelas FM ah gitu. Okey. Baik, terima kasih juga kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Klang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, untuk esok ni kan, mana yang mempunyai waktu kelapangan dan juga suka program yang berkonsepkan podcast, anda juga boleh dengarkan, iaitu KLFM Zoom In yang akan disiarkan esok pada pukul 3 petang di 97.2, dan juga visualnya di Facebook rasmi kami, iaitu KLFM Ini Baru KL, dan anda boleh dengarkan nah bersama dengan artis jemputan kita esok, iaitu Inferno 3. Jadi siapa Inferno 3 ni, nak lebih kenal mereka, boleh dengarkan kami bersama kami. Ha, dengarkan kami bersama kami. Ha, pening lah pula kan ayatnya kan. Boleh mendengarkan esok pada pukul 3 petang, dan semestinya host kita iaitu esok ada EJ dan juga Putra Azwan akan menghiburkan anda lagi. Okey. Jadi jom kita teruskan lagi untuk pada malam ini, lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu hits yang terbaik. Kita dengarkan lagu daripada Bang Fizz, Revolusi KFM, Ini Baru KL.

Ya, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Rencong telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits. Lagu hits yang terbaik untuk tahun 80-an hingga yang terkini. Baik, untuk bulan ini adalah bulan Ogos. Bulan Ogos kita semua tahu tentang ini adalah bulan untuk kita menyambut Hari Kebangsaan kita. Jadi, saya juga ingin berkongsi tentang 6 identiti utama negara yang menjadi asas perpaduan dan juga jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Ha-ha, mungkin ada yang ingat sampai 4, ada yang ingat 5, ada yang ingat 6 kan. Ha, jadi saya berkongsikanlah balik. Jadi yang pertama semestinya perlembagaan, iaitu Perlembagaan Malaysia turut dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Ha, lagu kebangsaan Malaysia ialah lagu Negaraku, telah dicipta pada tahun 1957. Dan yang ketiga, rukun negara ialah prinsip hidup yang membantu rakyat Malaysia berbilang kaun, iaitu 5 prinsip rukun negara. Dan yang keempat itu Jata Negara, merupakan lambang rasmi kerajaan Malaysia yang telah diperkenalkan dan diwartakan oleh Raja-Raja Melayu pada tahun 30 Mei 1952. Dan yang kelima, bendera Malaysia merupakan bendera kebangsaan yang telah diadakan pertandingan. Mereka mencipta bendera kebangsaan dan diadakan pada Mei 1948 yang dipanggil sebagai Jalur Gemilang. Dan yang terakhir iaitu yang keenam, iaitu Bunga Raya, telah diisytiharkan sebagai Bunga Kebangsaan pada 28 Julai 1960-an. Jadi itu sedikit sebanyak tentang 6 identiti utama negara yang menjadi asas untuk kita mengekalkan perpaduan dan juga meningkatkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu ini juga khas untuk bulan Ogos ini, untuk bulan kebangsaan. Jom kita dengarkan lagu daripada Jofizo, Ultimate Sonawan dan juga Faizal Tahir, Negaraku. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Kakak Azraf bertajuk TQVM telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk hari ini di hujung minggu KL daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi saya menemani anda. Dan ada juga yang tanya apa TQVM ni kan? TQVM ni ialah thank you very much. Jadi terima kasih juga kepada anda yang setia mendengar kami di mana jua anda berada dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga tak lupa kepada yang mendengarkan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan esok anda akan bersama dengan hujung minggu KL fasa yang pertama, iaitu hakak saya, DJ Ashila Ashura, yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Okey, jadi saya akan kembali insyaAllah daripada hari Rabu nanti untuk Neon Neon KL. Dan saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Dali Filsuf bertajuk Aku Pendosa. Lagu ini penuh makna yang memberi, dan dengarlah sebaik-baik kata daripada Dali ini. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya. Yeah.

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hari ini kita nak denda Dayang berlakon dengan tiga watak.
2: Cuba awak berlakon jadi bos yang marah sebab pekerja awak masuk lambat ni.
3: AP, kenapa awak lambat? Setiap hari awak lambat. Setiap hari saya pantau awak lambat je setiap hari.
2: Saya macam tak rasa takut. Rasa macam macam kawan-kawan ni tu.
4: Tak sampai
2: rasa marah tu.
4: Selesa.
1: Lakonan yang kedua, berlakon jadi cikgu yang kecewa sebab anak murid tak siap kerja sekolah.
3: Okay, Azwan, kenapa tak siap kerja rumah ni, kerja sekolah ni? Cikgu dah bagi 3 hari lepas dah. Awak selalu kecewakan cikgu. Awak selalu main kat luar tapi awak tak siapkan kerja sekolah.
2: Dia punya kecewa tu macam putus cinta.
1: Yang ketiga
2: pula, kita nak Dayang berlakon jadi juru jual yang cuba untuk jual pen tu harga RM1 je. Aku nak jual umpama pen ni barang mewah.
3: Beli. Yang saya ada jual pen ni, dia akan buat apa? Tulisan. Apa? Tulisan encik, walaupun tulisan encik macam cakap ayam. Kalau encik pakai pen ni, tulisan encik memang macam font Times New Roman.
1: Mungkin saya tak beli pen tu. Saya mungkin akan membeli orangnya.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan

0: kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
1: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik, maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah, pukul 10 dah matahari dah terik, dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula, susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Siaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet cara ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Ini baru KL.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL, Semandak Sabah daripada Marsha Milan dan juga Velvet baru saja menghiburkan anda menerusi hujung minggu KL. Bila hari Minggu, hari Sabtu, hari Ahad kan, ada antara kita yang memang pergi bercuti, nak mandi sungai, nak mandi air terjun, tetapi kena diingatkanlah kepada anda, mungkin dah keluar rumah, kejap nanti nak mandi dekat sungai kan, kita merasakan sungai itu memang bersih dah, airnya jernih, sejuk, mendamaikan. Tetapi walaupun air sungai itu nampak jernih, belum tentu selamat. Kita bukan nak menakutkan anda semua, cuma kita kena waspada, kena ingat. Sebabnya salah satu perkara yang perlu kita waspadai ketika kita beriadah dekat sungai ke, dekat air terjun ke, iaitu leptospirosis atau lebih dikenali sebagai penyakit kencing tikus. Ini sangat-sangat berbahaya kerana bakteria ini boleh terdapat dalam air atau tanah yang tercemar dengan air kencing haiwan. Jadi untuk anda ni yang ada luka-luka pada badan ke, okey, anda kena elakkan masuk ke dalam air, okey. Dan bila mandi, kita kalau boleh elakkanlah daripada tertelan air sungai. Dan selepas kita mandi tu, kita wajib selepas beriadah, kita kena mandi semula, kena bersihkan diri kita dengan air dan juga sabun. Kita kena ingat, air yang nampak bersih tu tidak semestinya bebas daripada bakteria. Kita boleh bersukaria, tak ada masalah, cuma kena jaga kebersihan. Selepas mandi, kita mandi balik dengan air paip kan, dengan sabun, cuci bersih-bersih. Sebab dalam sungai ke air terjun kan, kita berkongsi dengan orang ramai. Semoga percutian kita tidak berakhir dengan penyakit ataupun sebarang malapetaka ataupun bencana. Okey, itu yang paling-paling kita harapkan. Jom kita nak berhibur sekejap nanti. Ada lagu daripada Dua Lipa dan juga Blackpink, layan dulu Cinta Dahulu Kala daripada Ella dan juga Azlan and the Typewriter menerusi hujung minggu KL.